ra eje nwole bayi ki mo ki gbogbo awon omo Olorun ka ka kiri agba laye ati gbogbo mumin ni ati gbogbo mumina pe barika de sala aku odun aku iyedun emi wa yo se pupo odun laye ho Oloto ni tohun oto atun gbe mi de laaro kutukutu ati gbe tana sibi kan atun gbe tuntun mi de loni ojo odun loni ojo anu ojo ti baba mi ati e ti yan olufe bayi ni mo se wole pastor Dekunle Epaphras laarin ogbon iseju yi emi ati lajo tuko eto yi a dupe nbe a yin olohun nbe a gbadua nbe a waasu nbe a si gbo testimony nbe ojo ayo loni nsi ni e wa church nbe olufe ayo ni ti e mo nbo boya le mo pe eni todun ba balaye o ye ko mo sodun bibeli lo so be o ni e ma dupe fun e ma yin oni nigbati e ba yin mi tan emi o je ki isunkun ile ko jade fun yin mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe yin anu lo gbe yin de bi e de yi e wa joko n bi pepe e ja jo dupe ka kan mo juwo si olorun o ma se olorun o seun gan

bo lo wa ma bo ni bi pepe wa joko ko ma wu awon ta jo sesida awon ta jo sodun to koja lo won ti koja lo pupo ti ku ninu egbe ajiwo so anu lo gbe wode bi be ba ye wo latojo Sunday Monday e ri pe titi dana Tuesday ko si nkan meji ti mo yan nana anu alailegbe ina ni anu ina ni o loje eni eje ajo ki eje ajo ge ya jo mo ki ma mi so tun ko ma mi so si won fi n dupe ni awon mi ti lo

gbogbo eyan omo Olorun gbigbe alaanu mi omo se awon ti ra anu gba nikan ni o ijo je mo pa awon kan fe so be won be nu sare won ti ku ninu egbe ajiwo so eniyan a fi yo won a wa fi ndupe lowo baba mi baba re ajiporo ikuda oluwa so fun mi pe nkan to da o sele church loni gbogbo awon to ba wa nbe pepe yo pon mo mami o ye so pe mo juba o Olorun mo dupe fa anu to se mi o mo dupe fun tomo mi mo dupe fun toko mi mo dupe fun se mi mo dupe fun aye mi ki se pe mo gbonju won lo anu ni awa woli kan nbe to je pe a kan se ko nge anu ni won obi wa gege bi woli won obi wa gege bi alase ojiji la ba Jesu eni to ji ona pade so awa o le sako eyin baba woli ti an bi lati nu yun te je woli a le farawo yin anu lo gba wa de bi ade yi mbo je n to yin oke.

tadidu moko adani orin akiba leyi to duna yin rain fi samani lati lo fi kosi bila ali dina inule ta ma gbe lo gbere gbere.

gbogbo eyin te wa nsu ko iri bi iri gbe pon iri wo eh olohun o nu mi je yin nu e sami be ba ti ni gbagbo bi mo tin seto lowo yi e ma sami iwo yi odun tin bo e ma wo omo yin loju baye e ma rerin